американските девойки на Harry Styles ни са на радио. American Girls на 14 по 12. Съсекиваш на тази ситуация, кога се беше някако хаотично, драматично, па се нервираше и не знаеше како ки изпадне работата на край. Епа помина и сега си в фазон продължив напред и не се вракем таму въобщо, ни за жива глава. Така и треба. Шакира и Керол Джи ке го подържат. Той твой став. Ги слушаме сега.